Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: покласти.
1: Це не формат.
2: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
2: Слухай серцем.
3: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про львівський гурт «Абу Касимові капці». Цей колектив, заснований в 1997 році, виконує музику в жанрі ска-панк, поєднуючи елементи ска та панк-року. Для цього стилю характерні використання духових інструментів, синкоповані ритми та запальні мелодії, які створюють атмосферу невимушеності та драйву. Абу Касимові капці відомі своїм енергійними виступами та унікальним звучанням, що поєднує традиційні українські мотиви з сучасними музичними тенденціями. Їхні пісні відображають соціальні теми та ліричну глибину, що змушує слухачів задуматися над важливими питаннями. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі в наших наступних

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: This is my ex-girlfriend, so I kind of try to cover her face up with some shading.
1: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

обіді очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

vamos a entrar.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень. Сьогодні ми будемо з вами розглядати 5 біблійних принципів щасливого подружжя. Отже ж, розглянемо сьогодні 5 таких головних принципів, і перший з них називається «Як свої тіла». Це буде більше стосуватися чоловіків, і тому я його трошки розширив. Перший принцип – «Як свої тіла». Слово Боже каже, що чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так повинні любити своїх жінок чоловіки, як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Отже, кожен з вас нехай любить свою жінку, як самого себе. Це є Ефесян 5, 25, 28, 33. Он воно як, дорогі брати чоловіки. Це не факультативне завдання. Ці слова прозвучали в просторах античного світу, як грім з ясного неба. Даремно, що хтось там намагається тепер звинуватити християн в приниженні гідності жінки. Це найбільше звучить з таких феміністичних кіл. За римським моральним кодексом всі обов'язки були покладені на дружину, а всіма привілеями користувався чоловік. Для прикладу, якщо жінка була зловлена на зраді, чоловік міг з нею зробити все, що завгодно. Але коли був чоловік зловлений на зраді, то вона не мала ніякого права йому щось заподіяти. Християнська етика нікому не дає привілеїв, не пов'язуючи з тим відповідних обов'язків. Тобто, ти маєш привілей головування, май і обов'язки. Коли чоловік приходить із роботи і відпочиває, але при цьому вимагає, щоб жінка, яка щойно також прийшла з роботи, відразу почала займатися хатніми справами, ну це вкрай неправильний підхід. Виходить, я своє втомлене тіло ніжно поклав відпочивати на диван, а втомлену дружину відправив працювати по господарству, так буцім в другу зміну. Каже Біблія, любіть як свої тіла. Турбуватися і переживати про дружину потрібно так, як ти турбуєшся про себе самого. Адже вона є частиною тебе, як сказав Адам. Подивившись на Єву, він каже перед Богом, ось це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї, Буття 2.23. Тому, як вчить Біблія, також і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками, як немічному сосуду, віддаючи честь, як співспадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. 1 Петра 3.7. Тож, яким маєш бути чоловіче? Це не докір, не захід. Прошу жінок не брати зараз моїх слів і не кидати ними чоловікові в лице, мовляв, от бачиш, яким ти маєш бути, яким ти маєш стати. Ну, бо це також і від вас дуже залежить. Перша риса чоловіка, про що пише святий Петро, розсудливість. Він повинен бути тактовним і уважним до почуттів своєї дружини. З таким чоловіком жінці завжди безпечно і затишно. Воднораз їй легко зрозуміти і прийняти його рішення і ставлення до неї. Це дуже і дуже важливо – розсудливість. Друге, він має бути уважним. Він повинен пам'ятати, що жінка – це слабка стать, і що поводитися з нею треба ніжно. Так каже апостол Павло, як немічний посуд – каже, ось так, от як дуже такий делікатний, ніжний, кришталевий, я би сказав, посуд. Християнство принесло шанобливість у відносини між чоловіком і жінкою. В античні часи такого не було. Чоловік міг їхати на ослі, а жінка йшла поруч. Так є і дотепер в народів Сходу. Третє. Чоловік повинен пам'ятати, що в жінки рівні з ним духовні права. В давнину жінки не могли молитися і навчатися віри разом з чоловіками. В мусульман і в юдеїв так є дотепер. А святий Петро називає жінок спадкоємницями благодатного життя. Бачите як? Четверте. Давайте ми ще раз прочитаємо 1 Петра 3:7. Також ви, чоловіки, повинні поводитися розсудливо з жінками, як немічному посуду, віддаючи їм честь, як співспадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. Як це розуміти, щоб не було вам перешкод у молитвах? Ну, дивіться, якщо чоловік не буде як слід виконувати свої обов'язки, то між його молитвою і Богом повстане перешкода, стіна. Зітхання ображеної і засмученої дружини постає між твоєю молитвою і Божими вухами, і Божим слухом. Наші відносини з Богом не можуть бути добрими, якщо не є добрими наші стосунки із близькими. Ну, це стосується і жінок також. Отже ж, перший принцип називається «як свої тіла». Другий принцип – «хто в домі господар?». А тепер Біблія звертається до жінок. Жінки, залишайтеся в сім'ї на тому місці, на якому рекомендує Біблія. Щоб не стверджувало сучасне суспільство, як би багато не заробляла жінка, головою вдома завжди має бути чоловік. Це чітко підкреслює Писання. Жінки, коріться своїм чоловікам, як господеві, бо чоловік є голова жінки. Ефесян 5:22-23. Біблія забороняє дружинам намагатися взяти головування над чоловіком, причому для блага самої жінки. Адже сім'я, в якій зміщено баланс, в якій чоловік поступово відсувається на другий план, в результаті неминуче приходить до краху. Якщо ви не будете з повагою віддавати чоловікові головування в сім'ї, він звикнеться з думкою, що вся відповідальність на жінці, і просто припинить проявляти ініціативу. Такі випадки не поодинокі. Поступово жінка перестане поважати свого чоловіка, а чоловік буде обтяжений життям із жінкою-командиром. Шлюб – чудова річ. Не варто його ламати, переставляючи ролі чоловіка і жінки. Принцип третій – вгамувати язика. І якщо для чоловіка перша заповідь щасливого шлюбу – це турбуватися і брати на себе відповідальність, то для жінки – контролювати власний язик. Хоч і чоловіки інколи грішать язиками, ну, це для жінки більше властиве. Порається жінка з цим завданням – буде їй сімейне щастя. Проте, як небезпечно не контролювати свої слова, Біблія каже – і язик – вогонь, прикраса неправди, язик поставлений так між нашими членами, що сквернить усе тіло і запалює круг життя, будучи сам запалений від гієни, а язика приборкати ніхто з людей не може. Це невтримне зло, він повний отрути смертоносної. Послання Якова 3:6-8. Зауважте, Слово Боже підкреслює небезпеку, яка виходить від неприборканого язика. Каже, отрута смертельна. Тобто, отрута настільки небезпечна, що запросто може вбити сім'ю. Саме жінкам особливо важко контролювати слова. І саме тому жінкам особливо потрібно намагатися це робити. Пиляти чоловіка – ображати його почуття, його гідності, показувати неповагу до чоловіка – це найкоротший шлях до руйнування сім'ї. Біблія підкреслює, а жінка сварлива, як ринва, що з неї вода тече завжди. Приповідок 19:13. Або ще приповідок 21:19. Краще жити у землі пустельній, ніж з дружиною сварливою і сердитою. А ось як Слово Боже характеризує хороших жінок, приповідок 31:26. Вуста свої відкриває з мудрістю і лагідне наставлення на язиці її. Чому так багато чоловіків намагаються під будь-яким приводом втекти з дому? У кращому випадку піти до друзів. у гіршому до товаришів по чарці чи до інших жінок. Тому що там чоловіки знаходять те, що їм важливе – повагу, слова захоплення, схвалення. Тому перше питання п'яного чоловіка – «Ти мене поважаєш?» І у відповідь – «Я тебе поважаю». І чоловіки задоволені, шановані один одним, люди сидять, спілкуються і не тягне нікого додому. Тому що там жінка, яка не навчилася вгамовувати свій язик. Кожне слово її – закид, докір, удар по чоловічому відчуттю власної гідності. Про це і попереджає Біблія. Мудра дружина влаштовує дім свій, а нерозумна – зруйнує його своїми руками. Приповідок 14.1. Дорогі жінки, проведімо експеримент. Протягом хоча б місяця спробуйте побути жінкою по Біблії. Не кажіть чоловікові жодного слова дорікання, але намагайтеся говорити щонайбільше слів підтримки, підбадьорення, поваги, любові. Можливо, спочатку буде важко, але ви ж мудра жінка, зможете впоратися з тими труднощами. І подивіться, якими стануть стосунки у вашій сім'ї після того місяця. Без сумніву, до колишніх вам повертатися просто не захочеться. Принцип четвертий. Ви – окрема держава. Матея 19:5-6. Залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плоттю. Тож вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Недарма Біблія підкреслює важливість відділення від батьків, адже найповніше – фінансове, територіальне, емоційне відділення від тата і мами – одним із важливих кроків на шляху до щасливої сім'ї. І як би не хотілося чоловікові чи дружині прийти до своєї мами зі скаргою на свою половинку, цього робити не потрібно в жодному випадку. Ви – окрема держава. Все, що відбувається в сім'ї – суверенна справа вас двох. Втручання зовні, а тим більше втручання батьків, не вирішить ваших проблем, а навпаки, створить нові проблеми. Батьків поважайте, любіть, бережіть їх, шануйте, дайте їм забезпечення на старість, але ви є окрема держава. І п'ятий принцип – не ухиляйтесь. Це дуже важливо, про це багато розмовляю з молодими людьми, які мають намір створити сім'ю. Багато хто заявляє, що християнство вважає секс чимось брудним і недостойним. Так, секс поза шлюбом таким і є. Але інтимні стосунки в шлюбі – це те, на боці чого і християнство стоїть впевнено. Адже сама Біблія вчить цьому. Слово Боже не лише відгукується з недбалістю про інтимний бік шлюбу, але навпаки, умовляє подружжя не забувати про цю важливу складову сімейного життя. Каже, не ухиляйтесь один від одного, хіба за згодою до часу, щоб перебувати в пості та молитві, і знову будьте разом. Це святий Павло в першому листі до Коринтян 7:5 говорить так. Жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. Також і чоловік не володіє своїм тілом, а жінка. 1 Коринтян 7:4. Ото бачите, браті і сестри, як воно є. Не може чоловік маніпулювати своїми стосунками з жінкою. Ну, знаєте, як то в житті є. Я не буду з нею, поки вона не стане такою, якою я хочу, щоб вона стала. І він не йде до неї, ну, виконувати свій фактично подружній обов'язок. Інколи жінка каже, я от просто не йду до нього, тому що я хочу, щоб він став інакшим. Я поставила йому умови, або я, або там ще щось. Це нерозумно є. Це вкрай нерозумно, бо про багато речей можна просто домовлятися. Про це треба багато розмовляти, і тут треба з розумінням ставитися одне до одного. А маніпулювати святим даром і тим обов'язком у подружжі ні в якому разі не можна, повірте, це приведе до руйнації в сім'ї. Слово Боже підкреслює, що інтимна близькість зміцнює сім'ю і важливою складовою подружнього життя воно є. Пригадайте собі, найчастіше саме так в подружжі розряджаються ускладнення, тобто інколи подруги сваряться, а це є добрий спосіб примиритися. Дружини, пам'ятайте це, і нехай не болить у вас голова, це в лапках кажу, кожна нехай розуміє. Ось такі принципи побудови щасливого шлюбу пропонує Біблія. Додайте до цього ще й головні принципи християнського ставлення до ближнього – вміння прощати, поблажливість до слабкостей іншого, страх образити. І ви отримаєте ідеальний рецепт справжньої щасливої сім'ї. То я пригадую вам тих перших п'ять принципів, головних п'ять принципів. Перший принцип – це як свої тіла. Це чоловіки, які мають любити своїх жінок як свої тіла. Другий принцип – хто в домі господар. Це про покірність жінки, про відповідальність чоловіка. Третій принцип – вгамувати язик. Четвертий – ви окрема держава. І п'ятий принцип – не ухиляйтесь. Браття, хай вам щастить. Будьте щасливими у подружжі. Хай ваші діти бачать, як ви любитеся між собою. Це найкраща проповідь, яку ви можете сказати світові у своєму подружжі. Хай вам щастить. Христос посеред нас і є, і буде.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє!

744 мм, вологість 53%. Ранок на Росточчі буде похмурим, і ці хмари стоятимуть під сонцем до самого вечора. Зате без опадів, отже, на базар можна буде сходити і без парасоль, і не страждаючи від спеки. Партнер програми – Приправи Світу. У будь-яку погоду, у будь-який день тижня зробить вам свято своїм.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт. Нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Привіт-привіт усім!
1: Hello, everybody!
2: Лесь, що таке player?
0: Гравець.
2: Team.
0: Команда.
2: Uniform.
0: Форма.
2: Чудово. I'd like to watch a football match today.
0: Я б хотіла подивитися футбольний матч сьогодні.
2: Як буде дивитись, переглядати матч?
0: Watch.
2: А матч?
0: Match.
2: Чудово. Олеже, та пасни вже того м'яча мені нарешті.
0: Ірино, що це таке ти кажеш пасни?
2: Ну, пасни, значить передай мені м'яча.
0: То якщо я хочу сказати передай мені, будь ласка, сіт. Чи може я використати теж це слово?
2: Звісно. Pass me the salt, please.
0: Ой, клас. Як цікаво і дуже легко.
2: Так, тому вивчайте англійську разом з нами.
0: Почуємось незабаром. Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
4: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Це твоє.

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, качок на Свині, гусей на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні у нас 4 вересня. У цей день, у 1985 році, помер Василь Стус, а точніше загинув у радянських таборах. Великий український поет, перекладач, письменник, літературознавець, шістидесятник, дисидент, правозахисник, який боровся проти радянського режиму, за що і був заарештований і загинув у радянському таборі за 6 років до проголошення незалежності. Героям слава! Історії одного дня!

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

44 мм вологість 53%. Ранок на Розточчі буде похмурим, і ці хмари стоятимуть під сонцем до самого вечора. Зате без опадів, отже, на базар можна буде сходити і без парасоль, і не страждаючи від спеки. Партнер програми – Приправи Світу. У будь-яку погоду, у будь-який день тижня зробить вам свято своє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: А у тебе гарний смак.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя «The Hard Kiss». Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Важка ділянка. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця. Хадакі Віледж Бенд навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чужим

Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні.

0: За 5 місяців кліп набрав понад мільйони переглядів на YouTube. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.
1: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

найзатишніший вересневий привіт, дорогі мої слухачі! На календарі вже 4 вересня. Осінь офіційно вступила в свої права. Але ми точно не сумуємо і не піддаємося осінній хандрі. Бо біля мікрофону з вами я, Роксолана Квітка. Друзі, попереду перші вересневі вихідні. Видихаємо весь робочий та навчальний тиждень. Розправляємо плечі, вмикаємо приймачі на повну гучність і налаштовуємося на хвилю ідеального п'ятничного релаксу. Поїхали в цей вікенд разом із крутим треком.

тепер готуйте свої найтепліші обійми, святкові поцілунки та телефонні дзвінки, бо я вже зазирнула в наш святковий календар. На календарі 4 вересня і сьогодні свій День Ангела святкує просто неймовірна кількість наших чудових чоловіків та чарівна панянка. Вітаємо Василя, Григорія, Івана, Миколу, Михайла, Мойсея, Олександра, Павла, Петра, Степана та Федора. І ніжно Оленку. Дорогі наші іменинники! Уся велика радіородина Вільного Радіо щиро вітає вас зі святом. Оленочко, сяй яскравіше за вересневе сонце. Будь щасливою, коханою та натхненною. А наші чудові чоловіки Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Павло, Петро, Степан та Федір, міцного вам здоров'я, залізної витримки, везіння та щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи. Якщо серед ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, мерщій надсилайте їм цей музичний привіт.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

Ну що, мої золоті, час оголосити старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми розіграємо наш суперприз. І для цього вам потрібна абсолютно нова, свіженька кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте у сторіс нашого інстаграм. З зупинкою у вересні. Саме так. Робимо приємну зупинку у першому місяці осені. Смакуємо кожну хвилину і не поспішаємо. Переходьте прямо зараз на сторінку Вільного Радіо в інстаграм. Шукайте віконечко для відповідей у сторіс та пишіть «З зупинкою у вересні». Ввечері в прямому ефірі в інстаграмі ми розіграємо наш подарунок – набір спецій від торгової марки «Приправи світу». Швиденько ловіть свій шанс. А ми додаємо гарної музики. Слухаємо трек Світлана Тарабарова «Крила».

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

ймовірний трек у виконанні Шай та п'яного бою «Цілуй мене» щойно прозвучав у нашому ефірі. Це, до речі, мій один з улюблених треків. На календарі 4 вересня, і це той самий період, коли у всіх нас вмикається режим «Адаптація до осені». Зізнавайтеся, хто з вас сьогодні вранці стояв перед шахтою 15 хвилин і думав? Так, якщо я одягну футболку, то замерзну. Якщо куртку, зварюся. Якщо светр, вдень буду бігати з ним у руках. Це класичний вересневий синдром, коли ранок вимагає гарячого какао, день – людяного лимонаду, а вечір – затишного пледа. А ще перші дні вересня – це час, коли батьки школярів нарешті з полегшенням видихають після старту навчального року. А самі школярі та студенти тільки починають усвідомлювати, що літо все таки закінчилося. Але тримаємося, мої любі, ловимо кожен золотий сонячний промінчик і слухаємо позитивну музику на вільному. Анна Трінчер, «Колоски».

продовжує створювати ваш п'ятничний настрій. Попереду перші осінні вихідні. Тож, давайте дізнаємося, що нам підготували зірки. Ловіть свіженький астропрогноз. Отже, розпочинаємо ми, як зазвичай, з стихії вогню. Овни, леви та стрільці. Ваша енергія вимагає руху. Зірки радять не сидіти в чотирьох стінах. Вирушайте на природу, шукайте нові осінні локації, влаштовуйте собі пікнік чи поїздку за місто. Створюйте яскраві спогади вже зараз. Наступною у нас є стихія землі. Тельці, діви та козороги. Для вас найкращий відпочинок цими днями – це затишок. Порядок та домашній релакс. Спечіть яблучний пиріг. Зваріть запашної кави. Увімкніть улюблений фільм або просто дозвольте собі нікуди не поспішати. А після короткої музичної паузи я розповім, що чекає на знаки повітря та води. Не перемикайтеся!

0: зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

І повертаємося до нашого зоряного передбачення. Отже, наступною у нас є стихія повітря. Близнюки, Терези та Водолії. На вас чекають душевні зустрічі, легкі розмови та багато щирого сміху. Очікуйте дзвінка від давніх друзів або приємних новин від родичів. Зірки кажуть, погоджуйтеся на будь-які пропозиції прогулятися. Наступною у нас є стихія води. Раки, скорпіони та риби. Час для відновлення та творчості. Налаштуйтеся на повне перезавантаження. Прогулянки осіннім парком, улюблені треки в наушниках та спокійна атмосфера – це саме те, що наповнить вас ресурсом на увесь вересень. Нехай ваші вихідні будуть чарівними, а ми додаємо гарного настрою і музики.

4 вересня – це якийсь особливий день. Літня спека вже спала, повітря вечорами стає прозорим і трохи прохолодним. У ньому вже ледь відчутно пахне стиглими яблуками і першим осіннім листям. Це найкращий час, щоб сповільнити крок, заварити улюблений чай чи каву і просто посміхнутися. Осінь – це не про сум, це про затишок, теплі светри, щирі розмови та нові досягнення. Насолоджуйтеся моментом разом із вільним радіо. Нагадую про кодову фразу «З зупинкою у вересні» для нашого інстаграм-конкурсу. А зараз робимо звук гучним.

0: музичний шедевр. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.
2: Схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Чудова композиція від Наталки Карпи «Hello September». А тепер хвилинка цікавих фактів. Чи знали ви, що вересень офіційно визнано науковцями як найзатишніший місяць року? Скандинави, які знаються на щасті та філософії Хюге, стверджують, що саме у вересні наш мозок починає найактивніше виробляти гормони затишку, коли ми робимо прості речі. Кутаємося в м'який плед, запалюємо свічку чи п'ємо гарячий напій із великого улюбленого горнятка. Психологи радять, якщо ви відчуваєте вересневу втому, не намагайтеся бігти кудись. Влаштуйте собі вечір сповільнення. Без новин і метушні. Тільки ви, близькі та хороша музика. А про музичну атмосферу ми на вільному радіо вже подбали. Слухаємо класний трек Скрябіна про

хлопці, зізнавайтеся, хто вже встиг цього тижня дістати з шафи свій улюблений светр осінній, одягнути його на роботу, а в день пошкодувати про це приблизно 300 разів. Це класична вереснева магія. Коли зранку плюс 12, ти йдеш як на північний полюс, а в день плюс 24, і ти бігаєш у пошуках затінку. Але в цьому і весь шарм початку осені. Головне завжди мати при собі посмішку і гарний настрій. Ловіть запальний трек, допоки сонце сяє.

ану признавайтеся. Підспівували? Бо я тут підспівую кожен трек. І люди, напевно, які за вікном йдуть і чують, як я горлопеню, думають, що тут, напевно, якийсь караоке-бар відкрили чи що. А ви знали, що вчені дослідили цікавий ефект? Виявляється, у вересні люди сприймають понеділки набагато легше, ніж у будь-який інший місяць року. Психологи називають це ефектом нового зошита. Підсвідомо з дитинства вересень асоціюється у нас з чимось новим. Новими планами, покупками, плановими завданнями та свіжими ідеями. Тож, якщо ви давно відкладали якусь корисну звичку – спорт чи вивчення мови, вересень дарує найпотужніший психологічний старт. Використовуйте цей вересневий драйв, а ми підкинемо вам правильної музики. Слухаємо класний трек «Степан Гіга. Смереки не знають осені».

Чи знаєте ви, звідки взагалі взялося явище, яке ми звикли називати бабиним літом, яке очікує на нас попереду? Метеорологи пояснюють, що це період стабільного антициклону, але й біологічна цікавинка. У цей час листя масово змінюючи колір та в'яночі виділяє в атмосферу

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

чи замислювалися ви, чому восени кава та випічка здаються нам набагато смачнішими і ароматнішими, ніж улітку? Виявляється, це чиста фізика та біологія. Коли температура повітря знижується, вологість змінюється, а наші нюхові рецептори стають чутливішими до теплих, пряних, ароматних молекул – кориці, ванілі, горіхів та обсмажених кавових зерен. Тож, якщо вам сьогодні неабияк хочеться зайти в кав'ярню за чимось смачненьким, це не просто забаганка. Це природа вимагає вересневого затишку. Не відмовляйте собі у маленьких радощах. А зараз слухаємо класний драйвовий трек Альони Амаргалієвої «Зійшла зоря». Давайте співаємо разом, горлопанимо разом.

Вересень – це найкращий місяць року для спостереження за чумацьким шляхом. Восени атмосфера стає чистішою та прозорішою, а нічне небо неймовірно глибоким та зоряним. Якщо ви цими вихідними будете за містом, обов'язково вийдіть увечері на вулицю, накиньте на плечі теплий плед і просто подивіться вгору. Загадайте своє найпотаємніше бажання на вересень, і воно обов'язково збудеться. Віримо в дива та слухаємо надзвичайно атмосферну музику на вільному.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це була реклама.

Якщо ви відчуваєте, що дні стають коротшими, то вам не здається. Саме у вересні на нас чекає важлива астрономічна подія – День осіннього рівнодення. Це єдиний день осені, коли тривалість дня та ночі абсолютно однакова – рівно по 12 годин. У давнину наші предки вважали цей день моментом ідеального балансу і перезавантаження. Тож, якщо ви давно відкладали якусь важливу справу чи хотіли почати жити з чистого аркуша, осіннє рівнодення – це ваш ідеальний шанс. Шукайте свій баланс разом із Вільним Радіо. І хочу нагадати кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. З зупинкою у вересні. А зараз робимо звук гучніше, адже буде неймовірний трек гурту Sky кожного дня.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

Щойно в ефірі прозвучала надзвичайно затишна та чуттєва пісня гурту «Тік» «Донечка». І знаєте, після таких треків мимовільно теплішає десь глибоко всередині. Бо неважливо, хто у вас росте – донечка чи синочок, і скільки їм років, для батьків вони завжди залишаються тими найдорожчими маленькими крихітками. Тими, чиї перші кроки, перші слова і маленькі долоньки в твоїй руці міняють увесь світ навколо. Якщо ваші близькі зараз поруч, обійміть їх міцно-міцно. Вдихніть цей солодкий дитячий запах і просто побудьте в цій миті. А якщо ваші рідні далеко, зателефонуйте їм просто зараз, без жодного приводу. Просто сказати «Я поруч, я тебе люблю». Повірте, це найважливіші слова, які зігрівають у будь-яку погоду. Залишайтеся на хвилі вільного радіо, де завжди є місце для найтепліших почуттів.

Хвилинка спостережень за пухнастими. Якщо у вас вдома живе кіт або собака, ви точно помітили. Останніми днями вони почали згортатися все тісніші бублики під час сну і шукати найтепліші місця в хаті. У біології це називають температурним саморегулюванням, а в народі – найкращим барометром. І якщо кіт спить, уткнувши носик в лапки, чекай свіжого осіннього вечора. Наші чотирилапові пухнасті синоптики ніколи не помиляються, тож беріть з них приклад. Укривайтеся тепліше та вмикайте вільне радіо.

трекута нашої культури. У 1965 році в Київському кінотеатрі «Україна» відбулася прем'єра легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Але цей день увійшов в історію не лише через кіно. Саме під час прем'єри Іван Дзюба, Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл вийшли на сцену із публічним протестом проти нової хвилі арештів української інтелігенції. Це був акт неймовірної гідності. «Тіні забутих предків» і досі залишаються шедевром світового рівня. Якщо шукаєте, що подивитися затишного осіннього вечора, згадайте про цей фільм. Наша сьогоднішня кодова фраза для розіграшу в Інстаграм звучить так. З зупинкою у вересні. Переходьте на сторінку Вільного Радіо, пишіть ці слова у спеціальне віконечко в сторіс і чекайте на результати розіграшу. Перевірте прямо зараз, бо не потрібно чекати. І перевірте, чи ви вже встигли написати свої відповіді. А ми слухаємо неймовірний трек, класний трек.

вересня – це той самий день, коли школярі та батьки починають усвідомлювати. Ого, це тепер щодня треба вставати о 7 ранку? Якщо ваші діти сьогодні зранку трохи з боєм збиралися до школи, а ви вже мрієте про вихідні, знайте, ви не самотні. Психологи кажуть, що перші 2 тижні вересня – це період адаптації не лише для учнів, а й для батьків. Тож не вимагайте від себе та від діток усього і одразу. Дайте собі час увійти в ритм, випийте запашної кави, глибоко видихніть і не забувайте, що головне в школі – це не лише оцінки, а й хороші спогади. А для гарного настрою у вас завжди є вільне радіо.

цього я зібрала для вас кілька дивовижних фактів про школи в різних куточках планети. Чи знали ви, наприклад, що в Японії в школах взагалі немає прибиральників? Учні самі щодня прибирають свої класи та коридори, бо там вважають, що це виховує повагу до чужої праці та відповідальність. А в Італії літні канікули тривають майже 3 місяці – з червня по вересень, бо влітку там надто спекотно для навчання. А от у Бангладеш через часті повені діють сотні плавучих шкіл просто на човнах із сонячними батареями та інтернетом. Хай де б ви не навчалися, головне – це жага до знань. Заряджаємося мудрістю та гарною музикою на вільному радіо. Слухаємо «Мама Ріка» на нашій вулиці.

Що ж ми любимо? Наша п'ятнична вереснева порція позитиву та релаксу добігає кінця. Вже зовсім скоро в Інстаграм прямій трансляції Вільного Радіо ми визначимо щасливчика з нашою кодовою фразою «З зупинкою у вересні». Я щиро дякую за вашу енергію, тепло та відгуки кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна затишна жовква, Раваруська, Куликів, Магерів, Потелич, Артасів та наші дорогі друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш вихід в ефір особливим і натхненним. Бережіть себе, смакуйте кожну хвилину цієї золотої осені. Відпочивайте наповно та заходьте у новий тиждень з посмішкою. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. Теплих, чудових і класних вихідних. Па-па!

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі змучені роботою. Ну, як змучені, як то кажуть, розкажи солдату, як ти замахався у офісі. Так чи інакше, вітаю усіх з п'ятницею. Сьогодні в нас 4 вересня. І з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Ну, а завтра в нас 5 вересня, субота. Температура завтра має бути від 15 до 21 градусу. Похолодання, хоча і ненадовго. Тиск 744 мм, вологість 53%. Ранок на Росточі буде похмурим, і ці хмари стоятимуть під сонцем до самого вечора. Зате без опадів, отже, на базар можна буде сходити і без парасоль, і не страждаючи від спеки. Партнер програми «Приправи світу» у будь-яку погоду, у будь-який день тижня зробить вам свято своїм.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Вільне радіо. ДР презентує хіт на обрії.
1: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Хіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.

Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Tarian Towers. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині, коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах уже були європейські концерти: Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там.

Тільки там для The Hard Kiss 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно і регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

0: вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: should have walked away.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Любомир Романків. Народився він 17 квітня 1931 року у Жовкві. Батько його Іван Романків був нотаріусом, і загалом його родина була однією з найбагатших у Жовкві. Романкови разом з іншими жовківськими активістами були провідниками українського руху, засновниками Народного дому, Пласту. Коли Юліан Буцманюк робив стінописи, маленький Любомир Романків носив йому воду. Але настає Друга світова війна, і до Жовкви приходить радянська влада. Батько Романкова був пов'язаний з організацією українських націоналістів, і за нової влади довго б він не прожив. Отже, Романкови перебираються на захід і тікають врешті-решт до Канади. І у Канаді маленький Любомир завершує школу і здобуває освіту в університеті у Альберті. Завершив він його з відзнакою, і в університеті йому сказали: «Ти можеш почекати рік і стати в нас викладачем». І у той самий час йому прийшла пропозиція з Сполучених Штатів, з фірми IBM, іти працювати в них. Бути винахідником для Романкова було цікавіше, ніж викладати, тим більше, що рік він чекати не хотів. Отже, з невеличкої Альберти він перебирається у великий світ, у Сполучені Штати. І ось у 1970-х роках різні фірми, різні групи вчених починають працювати над тим, як зменшити розміри комп'ютерів, зробити простішим і дешевшим запис інформації. І ось саме Любомир Романків за допомогою електрохімії сконструював голівку для запису інформації на електронні носії. Власне, унікальність винаходу Романкова полягала у тому, що він створив тонкоплівкову індуктивну і магніторезистивну мікроголовку для запису інформації. Найменшу, найдешевшу, найпростішу і найзручнішу. З цього почався шлях Романкова як всесвітньо відомого вченого і винахідника. Саме завдяки його винаходу з'явилися жорсткі диски, які вміщалися у кишеню, запис на який був автоматичним. Отже, комп'ютери, які раніше займали кілька залів і потрібно було кілька операторів, щоб з ними працювати, завдяки Любомиру Романкову зменшилися до маленької коробки, яка працювала автоматично, з якою могла працювати одна людина. Власне, звідти пішов вислів «персональний комп'ютер», «комп'ютер для однієї персони». Любомир Романків казав: «Коли ви вмикаєте комп'ютер, починають працювати 10 моїх винаходів. Коли тиснете першу кнопку на клавіатурі – ще 10». Власне, з технологіями Романкова почав працювати Стів Джобс, працюючи над першими комп'ютерами Apple. У 2012 році Любомир Романків введений до зали національної слави Сполучених Штатів Америки. І він там є одним з 10 винахідників. Разом, наприклад, з Стівом Джобсом, Стівом Возняком або Ігорем Сикорським. Любомир Романків не став на чолі великої бізнес-імперії, не став мільярдером, адже він був не підприємець, він не мав такої бізнесової жилки. Це був винахідник, який отримував насолоду від своїх досліджень. І більшого він, в принципі, і не хотів. Він казав, що якщо зібрати всі мої рахунки, напевно, я буду таким мільйонером, але для мене гроші ніколи не були настільки аж важливими. Вони потрібні для того, щоб жити, працювати, але збирати мільйони, лізти заради них на стіну, я вважаю це приниженням людської гідності. Але, звісно, його життя ніколи не обмежувалося наукою. Любомир Романків, який у дитячі та юнацькі роки був пластуном, все життя брав активну участь у житті Пласту, десь півмільйона доларів власних грошей пожертвував на розвиток Пласту. А ще у 90-х роках він приїжджав до України і пожертвував величезну кількість грошей на ремонт церкви Серця Христового, до якої ходив, коли був ще дитиною. Які уроки можна винести з життя Романкова? По-перше, він займався улюбленою справою. Займався тим, що в нього чудово виходило, і те, що він любив. По-друге, попри все, він залишився патріотом свого народу, своєї країни. По-третє, гроші для нього так і залишилися не метою, а лише засобом. Засобом жити спокійним життям, бути з родиною, жертвувати на благодійність і брати участь у історії свого народу і своєї батьківщини. Беремо з нього приклад. І до зустрічі на вільному радіо.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Раваруська – поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
2: «Гіт на обрії».
3: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. Тіп з рейтерською.
4: Він за

0: Третенко – тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Це твоє.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Реклама.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
3: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусей на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні у нас 4 вересня. У цей день, у 1985 році, помер Василь Стус, а точніше загинув у радянських таборах. Великий український поет, перекладач, письменник, літературознавець, шістидесятник, дисидент, правозахисник, який боровся проти радянського режиму, за що і був заарештований і загинув у радянському таборі за 6 років до проголошення незалежності. Героям слава! Історії одного дня!
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!
2: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі змучені роботою. Ну, як змучені, як то кажуть, розкажи солдату, як ти замахався у офісі. Так чи інакше, вітаю усіх з п'ятницею. Сьогодні в нас 4 вересня. І з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Ну, а завтра в нас 5 вересня, субота. Температура завтра має бути від 15 до 21 градусу. Похолодання, хоча і ненадовго. Тиск 744 мм, вологість 53%. Ранок на Росточі буде похмурим, і ці хмари стоятимуть під сонцем до самого вечора. Зате без опадів, отже, на базар можна буде сходити і без парасоль, і не страждаючи від спеки. Партнер програми «Приправи світу» у будь-яку погоду, у будь-який день тижня зробить вам свято своє.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути.

0: Чути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
1: Гіт на обрій.
0: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурле».

0: Дама від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурле. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі визначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Реклама.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Людина-павук. Найбільш успішний комікс. І до чого тут Україна? У 1960-х роках комікси про супергероїв набували шаленої популярності у Сполучених Штатах, особливо серед підлітків. Одним з головних видавництв, яке видавало комікси, було Marvel, яка вже встигла створити і Капітана Америку, і ще багатьох. Але усі супергерої – це були дорослі чоловіки або жінки. І одному з керівників видавництва Marvel, знаменитому Стену Лі, хотілося, щоб на сторінках коміксів з'явився герой, з яким би підлітки могли себе асоціювати. Ні, ну час від часу юні хлопці з'являлися у історіях супергероїв, але вони були переважно помічниками. І ось Стен Лі читав один журнал, і там були оповідання про підлітка, який боровся з злочинцями. І Стен Лі подумав, а чому б не створити щось таке подібне, але у супергеройському стилі. Він глянув на стелю, як по ній повзла муха, і подумав, що цікаво було б зробити супергероя підлітка, який тиміше міг би лазити по стінах і стелях, як павук. Отже, ідея виникла, але її треба було розвивати. І Стен Лі звертається до художника, який працював для Марвел. Художника звали Стів Дідко або Степан Дідько. Це був син мігрантів з Закарпаття, досить талановитий художник, який почав розробляти, як цей новий підліток-супергерой має виглядати. Якщо він стрибає і повзає по стінах, йому не потрібні важкі чоботи. Оскільки він є підліток, то хай він краще носить маску, яка повністю закриває його підліткове обличчя. І далі крок за кроком, і виник персонаж Людина-павук, він же Спайдермен. Сирота, якого виховують родичі, дядько Бен і тітка Мей, який приховує свою суперсилу і бореться зі злочинністю у вільний від навчання та роботи час. Комікси мали шалений успіх. Людина-павук, він дійсно відрізнявся від усіх відомих супергероїв. І знов-таки для багатьох школярів, підлітків, якраз це була головна аудиторія коміксів, Людина-павук став для них чимось близьким, чимось, з чим вони могли себе асоціювати. Він переживав подібні проблеми, типові для підлітка, шукав себе. Людина-павук вважається одним з найбільш відомих, одним з найбільш успішних супергероїв коміксів. Отже, секрет успіху Людини-павука – вдалий підбір аудиторії, розуміння, на що треба орієнтуватися, чого бракує читачеві. Ну і так, пишаємося, що і до цього доклали руку українці. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Вітання усім!
0: Сьогодні говоримо про емоції. Ірино, скажи, що таке happy?
1: Щасливий.
0: Sad.
1: Сумний.
2: Angry.
3: Розлючений.
2: I'm always sleepy in the morning. То я завжди сонний вранці.
0: Щоб не бути сонним, треба, напевно, щось смачненьке поїсти. Діти мені от голову морочать. Поїхали в той Макдональд, Хочуть той Happy Meal. Знаєш, що той Happy Meal?
1: Ну, що Happy Meal знаю, але я думаю, що варто розповісти, що Happy Meal теж дуже близький друг англійської. Happy – щасливий, meal – страва. Щаслива страва. Напевно, тому що щасливлює кожну дитину. А й не тільки.
0: Так, або meal може бути прийом їжі. Щасливий прийом їжі. Подвійна версія. До речі, класний і дієвий метод вивчення англійської, коли ви є у кафе, в тому ж самому Макдональдс, в ресторані. Відкрийте меню і загляньте, будь ласка, на страви, які вам пропонують. Чи цікаво вам було коли-небудь? Що ж це може означати? Bowl. Загугліть.
1: Отак, а я зустрічала фішбургер, чізбургер. Фіш – риба, тож, напевно, рибний бургер. Чізбургер – сирний бургер, слухай, а й справді, а ще постійно фігурує слово дабл. Подвійний сир, подвійна котлетка. Класно!
0: Маєте англійську на кожному кроці. Дієвий спосіб вивчити нову лексику – це цікавитись, що означає те чи інше слово у тому ж самому меню. І повірте, ви збагатите свій словниковий запас на максимум.
1: Ой, захотіла їсти. Бажаємо всім смачного хепі-мілу.
0: І до скорих зустрічей, я побігла з Іриною. Все, па-па.
2: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.
4: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у СПА Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. СПА Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
2: Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі змучені роботою. Ну, як змучені, як то кажуть, розкажи солдату, як ти замахався у офісі. Так чи інакше, вітаю усіх з п'ятницею. Сьогодні в нас 4 вересня. І з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Ну, а завтра в нас 5 вересня, субота. Температура завтра має бути від 15 до 21 градусу. Похолодання, хоча і ненадовго. Тиск 744 мм, вологість 53%. Ранок на Росточі буде похмурим, і ці хмари стоятимуть під сонцем до самого вечора. Зате без опадів, отже, на базар можна буде сходити і без парасоль, і не страждаючи від спеки. Партнер програми «Приправи світу» у будь-яку погоду, у будь-який день тижня зробить вам свято своє.

0: Вільне радіо. ТДР презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

«Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось!

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусей на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні у нас 4 вересня. У цей день у 1985 році помер Василь Стус, а точніше загинув у радянських таборах. Великий український поет, перекладач, письменник, літературознавець, шістидесятник, дисидент, правозахисник, який боровся проти радянського режиму, за що й був заарештований і загинув у радянському таборі за 6 років до проголошення незалежності. Героям слава! Історії одного дня!
0: Це твоє

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: музичний шедевр.
1: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин.
3: Hello, hello!
2: Hi, guys!
3: Ірина, скажи нашим слухачам, що таке careful?
2: Обережний.
3: Polite.
2: Вічливий.
3: Як щодо kind?
2: Добрий.
3: She is always kind to me.
2: Вона завжди добра до мене.
3: Молодець. Ти знаєш, моя донечка дуже любить такий бренд, як Reserved. Правда, багато хто каже Reserved. Що такий?
2: А я то чула. Цікаво, чи донечка твоя знає, що таке Reserved?
3: Надіюсь. До речі, радіослухачі, Reserved має два значення. Перше з них – це зарезервований, але ще це може означати стриманий, обережний.
2: Я думаю, що багато хто навіть не здогадувався про це. Ласечка, давай ще якусь класну корисну пораду для вивчення англійської.
3: Давай порадимо нашим слухачам, що можна вчити слова, використовуючи емоційну пам'ять.
2: О, то такий вид цікавої пам'яті, мабуть. Я думаю, що багато хто не здогадувався про неї. Емоційна пам'ять – це коли ви запам'ятовуєте на фоні емоцій та вражень. Ось, наприклад, ніяк діти могли запам'ятати слово astonished – здивований, синонім до слова surprise. І для того, щоб його запам'ятати, потрібно їх всіх відправити в Естонію. Уявіть собі, ви приїхали і такі вау, здивування. І ви такі опа, astonished. Отак повавкати, і всі запам'ятають на фоні емоцій, що... І це називається емоційна пам'ять.
3: Ну, Ірину, наговорила, надіюся, наші слухачі вже слово «естонеш» точно запам'ятають надовго. Все, до скорих зустрічей.
2: Почуємось невдовзі.
1: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
2: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
0: Будь собою. На правильній хвилі.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль. Улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі змучені роботою. Ну, як змучені, як то кажуть, розкажи солдату, як ти замахався у офісі. Так чи інакше, вітаю усіх з п'ятницею. Сьогодні в нас 4 вересня. І з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Ну, а завтра в нас 5 вересня, субота. Температура завтра має бути від 15 до 21 градусу. Похолодання, хоча і ненадовго. Тиск 744 мм, вологість 53%. Ранок на Росточі буде похмурим, і ці хмари стоятимуть під сонцем до самого вечора. Зате без опадів, отже, на базар можна буде сходити і без парасоль, і не страждаючи від спеки. Партнер програми «Приправи світу» у будь-яку погоду, у будь-який день тижня зробить вам свято своїм.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень. Сьогодні ми будемо з вами розглядати 5 біблійних принципів щасливого подружжя. Отже ж, розглянемо сьогодні 5 таких головних принципів, і перший з них називається «Як свої тіла». Це буде більше стосуватися чоловіків, і тому я його трошки розширив. Перший принцип – «Як свої тіла». Слово Боже каже, що чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так повинні любити своїх жінок чоловіки, як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Отже, кожен з вас нехай любить свою жінку, як самого себе. Це є Ефесян 5, 25, 28, 33. Он воно як, дорогі брати чоловіки. Це не факультативне завдання. Ці слова прозвучали в просторах античного світу, як грім з ясного неба. Даремно, що хтось там намагається тепер звинуватити християн в приниженні гідності жінки. Це найбільше звучить з таких феміністичних кіл. За римським моральним кодексом всі обов'язки були покладені на дружину, а всіма привілеями користувався чоловік. Для прикладу, якщо жінка була зловлена на зраді, чоловік міг з нею зробити все, що завгодно. Але коли був чоловік зловлений на зраді, то вона не мала ніякого права йому щось заподіяти. Християнська етика нікому не дає привілеїв, не пов'язуючи з тим відповідних обов'язків. Тобто, ти маєш привілей головування, май і обов'язки. Коли чоловік приходить із роботи і відпочиває, але при цьому вимагає, щоб жінка, яка щойно також прийшла з роботи, відразу почала займатися хатніми справами, ну це вкрай неправильний підхід. Виходить, я своє втомлене тіло ніжно поклав відпочивати на диван, а втомлену дружину відправив працювати по господарству, так буцім в другу зміну. Каже Біблія, любіть як свої тіла. Турбуватися і переживати про дружину потрібно так, як ти турбуєшся про себе самого. Адже вона є частиною тебе, як сказав Адам. Подивившись на Єву, він каже перед Богом, ось це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. Буття 2.23. Тому, як вчить Біблія, також і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками, як немічному сосуду, віддаючи честь, як співспадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. 1 Петра 3.7. Тож, яким маєш бути чоловіче? Це не докір, не захід. Прошу жінок не брати зараз моїх слів і не кидати ними чоловікові в лице, мовляв, от бачиш, яким ти маєш бути, яким ти маєш стати. Ну, бо це також і від вас дуже залежить. Перша риса чоловіка, про що пише святий Петро, розсудливість. Він повинен бути тактовним і уважним до почуттів своєї дружини. З таким чоловіком жінці завжди безпечно і затишно. Воднораз їй легко зрозуміти і прийняти його рішення і ставлення до неї. Це дуже і дуже важливо – розсудливість. Друге, він має бути уважним. Він повинен пам'ятати, що жінка – це слабка стать, і що поводитися з нею треба ніжно. Так каже апостол Павло, як немічний посуд – каже, ось так, от як дуже такий делікатний, ніжний, кришталевий, я би сказав, посуд. Християнство принесло шанобливість у відносини між чоловіком і жінкою. В античні часи такого не було. Чоловік міг їхати на ослі, а жінка йшла поруч. Так є і дотепер в народів Сходу. Третє. Чоловік повинен пам'ятати, що в жінки рівні з ним духовні права. В давнину жінки не могли молитися і навчатися віри разом з чоловіками. В мусульман і в юдеїв так є дотепер. А святий Петро називає жінок спадкоємницями благодатного життя. Бачите як? Четверте. Давайте ми ще раз прочитаємо 1 Петра 3:7. Також ви, чоловіки, повинні поводитися розсудливо з жінками, як немічному посуду, віддаючи їм честь, як співспадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. Як це розуміти, щоб не було вам перешкод у молитвах? Ну, дивіться, якщо чоловік не буде як слід виконувати свої обов'язки, то між його молитвою і Богом повстане перешкода, стіна. Зітхання ображеної і засмученої дружини постає між твоєю молитвою і Божими вухами, і Божим слухом. Наші відносини з Богом не можуть бути добрими, якщо не є добрими наші стосунки із близькими. Ну, це стосується і жінок також. Отже ж, перший принцип називається «як свої тіла». Другий принцип – «хто в домі господар?». А тепер Біблія звертається до жінок. Жінки, залишайтеся в сім'ї на тому місці, на якому рекомендує Біблія. Щоб не стверджувало сучасне суспільство, як би багато не заробляла жінка, головою вдома завжди має бути чоловік. Це чітко підкреслює Писання. Жінки, коріться своїм чоловікам, як господеві, бо чоловік є голова жінки. Ефесян 5:22-23. Біблія забороняє дружинам намагатися взяти головування над чоловіком, причому для блага самої жінки. Адже сім'я, в якій зміщено баланс, в якій чоловік поступово відсувається на другий план, в результаті неминуче приходить до краху. Якщо ви не будете з повагою віддавати чоловікові головування в сім'ї, він звикнеться з думкою, що вся відповідальність на жінці, і просто припинить проявляти ініціативу. Такі випадки не поодинокі. Поступово жінка перестане поважати свого чоловіка, а чоловік буде обтяжений життям із жінкою-командиром. Шлюб – чудова річ. Не варто його ламати, переставляючи ролі чоловіка і жінки. Принцип третій – вгамувати язика. І якщо для чоловіка перша заповідь щасливого шлюбу – це турбуватися і брати на себе відповідальність, то для жінки – контролювати власний язик. Хоч і чоловіки інколи грішать язиками, ну, це для жінки більше властиве. Порається жінка з цим завданням – буде їй сімейне щастя. Проте, як небезпечно не контролювати свої слова, Біблія каже – і язик – вогонь, прикраса неправди. Язик поставлений так між нашими членами, що сквернить усе тіло і запалює круг життя, будучи сам запалений від гієни, а язика приборкати ніхто з людей не може. Це невтримне зло. Він повний отрути смертоносної. Послання Якова 3:6-8. Зауважте, Слово Боже підкреслює небезпеку, яка виходить від неприборканого язика. Каже, отрута смертельна. Тобто, отрута настільки небезпечна, що запросто може вбити сім'ю. Саме жінкам особливо важко контролювати слова. І саме тому жінкам особливо потрібно намагатися це робити. Пиляти чоловіка – ображати його почуття, його гідності, показувати неповагу до чоловіка – це найкоротший шлях до руйнування сім'ї. Біблія підкреслює, а жінка сварлива, як ринва, що з неї вода тече завжди. Приповідок 19:13. Або ще приповідок 21:19. Краще жити у землі пустельній, ніж з дружиною сварливою і сердитою. А ось як Слово Боже характеризує хороших жінок, приповідок 31:26. Вуста свої відкриває з мудрістю і лагідне наставлення на язиці її. Чому так багато чоловіків намагаються під будь-яким приводом втекти з дому? У кращому випадку піти до друзів. у гіршому до товаришів по чарці чи до інших жінок. Тому що там чоловіки знаходять те, що їм важливе – повагу, слова захоплення, схвалення. Тому перше питання п'яного чоловіка – «Ти мене поважаєш?» І у відповідь «Я тебе поважаю». І чоловіки задоволені, шановані один одним, люди сидять, спілкуються і не тягне нікого додому. Тому що там жінка, яка не навчилася вгамовувати свій язик. Кожне слово її – закид, докір, удар по чоловічому відчуттю власної гідності. Про це і попереджає Біблія. Мудра дружина влаштовує дім свій, а нерозумна – зруйнує його своїми руками. Приповідок 14.1. Дорогі жінки, проведімо експеримент. Протягом хоча б місяця спробуйте побути жінкою по Біблії. Не кажіть чоловікові жодного слова дорікання, але намагайтеся говорити щонайбільше слів підтримки, підбадьорення, поваги, любові. Можливо, спочатку буде важко, але ви ж мудра жінка, зможете впоратися з тими труднощами. І подивіться, якими стануть стосунки у вашій сім'ї після того місяця. Без сумніву, до колишніх вам повертатися просто не захочеться. Принцип четвертий. Ви – окрема держава. Матея 19:5-6. Залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плоттю. Тож вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Недарма Біблія підкреслює важливість відділення від батьків, адже найповніше – фінансове, територіальне, емоційне відділення від тата і мами – одним із важливих кроків на шляху до щасливої сім'ї. І як би не хотілося чоловікові чи дружині прийти до своєї мами зі скаргою на свою половинку, цього робити не потрібно в жодному випадку. Ви – окрема держава. Все, що відбувається в сім'ї – суверенна справа вас двох. Втручання зовні, а тим більше втручання батьків, не вирішить ваших проблем, а навпаки, створить нові проблеми. Батьків поважайте, любіть, бережіть їх, шануйте, дайте їм забезпечення на старість, але ви є окрема держава. І п'ятий принцип – не ухиляйтесь. Це дуже важливо, про це багато розмовляю з молодими людьми, які мають намір створити сім'ю. Багато хто заявляє, що християнство вважає секс чимось брудним і недостойним. Так, секс поза шлюбом таким і є. Але інтимні стосунки в шлюбі – це те, на боці чого і християнство стоїть впевнено. Адже сама Біблія вчить цьому. Слово Боже не лише відгукується з недбалістю про інтимний бік шлюбу, але навпаки, умовляє подружжя не забувати про цю важливу складову сімейного життя. Каже, не ухиляйтесь один від одного, хіба за згодою до часу, щоб перебувати в пості та молитві, і знову будьте разом. Це святий Павло в першому листі до Коринтян 7:5 говорить так. Жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. Також і чоловік не володіє своїм тілом, а жінка. 1 Коринтян 7:4. Ото бачите, браті і сестри, як воно є. Не може чоловік маніпулювати своїми стосунками з жінкою. Ну, знаєте, як то в житті є. Я не буду з нею, поки вона не стане такою, якою я хочу, щоб вона стала. І він не йде до неї, ну, виконувати свій фактично подружній обов'язок. Інколи жінка каже, я от просто не йду до нього, тому що я хочу, щоб він став інакшим. Я поставила йому умови, або я, або там ще щось. Це нерозумно є. Це вкрай нерозумно, бо про багато речей можна просто домовлятися. Про це треба багато розмовляти, і тут треба з розумінням ставитися одне до одного. А маніпулювати святим даром і тим обов'язком у подружжі ні в якому разі не можна, повірте, це приведе до руйнації в сім'ї. Слово Боже підкреслює, що інтимна близькість зміцнює сім'ю і важливою складовою подружнього життя воно є. Пригадайте собі, найчастіше саме так в подружжі розряджаються ускладнення, тобто інколи подруги сваряться, а це є добрий спосіб примиритися. Дружини, пам'ятайте це, і нехай не болить у вас голова, це в лапках кажу, кожна нехай розуміє. Ось такі принципи побудови щасливого шлюбу пропонує Біблія. Додайте до цього ще й головні принципи християнського ставлення до ближнього – вміння прощати, поблажливість до слабкостей іншого, страх образити. І ви отримаєте ідеальний рецепт справжньої щасливої сім'ї. То я пригадую вам тих перших 5 принципів, головних 5 принципів. Перший принцип – це як свої тіла. Це чоловіки, які мають любити своїх жінок як свої тіла. Другий принцип – хто в домі господар. Це про покірність жінки, про відповідальність чоловіка. Третій принцип – вгамувати язик. Четвертий – ви окрема держава. І п'ятий принцип – не ухиляйтесь. Браття, хай вам щастить. Будьте щасливими у подружжі. Хай ваші діти бачать, як ви любитеся між собою. Це найкраща проповідь, яку ви можете сказати світові у своєму подружжі. Хай вам щастить. Христос посеред нас і є, і буде.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Лесю та школу миттєвих чудес. Жила в одному мальовничому містечку дівчинка на ім'я Леся. Вона була дуже розумною, але мала одну маленьку слабкість. Леся терпіти не могла робити домашні завдання. «Навіщо мені ці літери та цифри?» – зітхала вона. «От якби я мала чарівну паличку, все пробилося саме собою». Одного разу, гуляючи в парку, Леся знайшла незвичайну стежку, вистелену сріблястим піском. Вона пішла по ній і опинилася перед великими золотими воротами з надписом «Школа миттєвих чудес». Як тільки Леся переступила поріг, до неї підлетів усміхнений вчитель ельф. «Вітаю, Олесю!» – вигукнув він. «У нашій школі не треба вчитися. Просто загадай бажання, і знання самі з'являться у твоїй голові». Леся зраділа. Вона сіла за парту, яка була зроблена з рожевої хмаринки. «Хочу знати всі іноземні мови», – прошепотіла вона. Бам! У голові щось клацнуло, і Леся раптом зрозуміла мову пташок і навіть шепіт вітру. «Хочу вміти розв'язувати найскладніші задачі», – вигукнула вона знову. Бам! І в її очах замиготіли цифри, складаючись у правильні відповіді. Леся була в захваті, аж поки вчитель ельф не підвів її до дзеркала. «А тепер», – сказав він, – «подивись на свої руки». Леся глянула і злякалася. Її долоні стали прозорими, як туман. «Що зі мною?» – закричала дівчинка. «Розумієш?» – лагідно пояснив ельф. «Знання, які ти не здобула власною працею, не мають ваги. Вони легкі, як дим. Ти знаєш усе, але не відчуваєш радості від успіху, бо не доклала зусиль. Ти стаєш прозорою, бо в тобі немає досвіду, лише чужі чари». Леся замислилася. Вона згадала, як раніше раділа, коли нарешті вивчила важкий вірш або сама розв'язала приклад. Тоді вона почувалася справжньою героїнею, а зараз їй було нудно. «Я хочу повернутися додому», – попросила вона. «Я хочу вчитися сама». Тієї ж миті школа зникла. Леся знову опинилася в парку, тримаючи в руках свій звичайний шкільний портфель. Вона посміхнулася, дістала підручник і з цікавістю розгорнула його. Тепер вона знала – справжня магія – це те, що ми створюємо своєю працею та терпінням. Повчання діткам. Справжні знання та вміння – це не чари, які падають з неба. Тільки те, що ти вивчив сам, докладаючи зусиль, робить тебе сильним, впевненим і по-справжньому особливим. Праця перетворює звичайну дитину на справжнього майстра.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Коли знаменитий німецький боксер Генрі Маске зібрався завершити професійну спортивну кар'єру, він захотів подарувати глядачам щось особливе і попросив співачку Сару Брайтман допомогти йому в цьому. Співачка випадково почула пісню «Конте Партіро» в виконанні Андреа Бочеллі. Ідея з дуетом для прощальної пісні їй дуже сподобалася. І вона запропонувала тенору заспівати цю пісню разом. 23 листопада 1996 року боксер програв бій. Це була перша та єдина його поразка за всю професійну кар'єру. І тим ліричніше звучала прощальна пісня. Їй судилося стати найпопулярнішим синглом і потрапити до книги рекордів Гіннеса.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне, лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило чорне, темно-синє, на небо відьма розлила. Як гримне грім, гуде осоння, між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік. Яскрава блискавка на небі засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Hey, is this thing on?

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про легендарний львівський рок-гурт «Анна». З моменту свого заснування в 2002 році став яскравим представником української альтернативної сцени. Гурт «Анна» поєднує елементи пост-хардкору, сладж та нью-металу, відрізняючись потужним звучанням, драйвовими рифами та емоційною лірикою, яка відображає сучасні настрої та пошуки молодіжної субкультури. Від перших концертів у львівських клубах до участі у численних фестивалях по всій Україні «Анна» завоювала серця слухачів завдяки сміливим експериментам і нестандартному підходу до творчості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.